0: kan cantrang kene ya ama itu teh.
1: Tawan, tuh neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Ada mau naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gerak, kurang sekali deui nya.